abaiga bantu ba WhatsApp tirabaye bankwera nande ko cyanje ko basoma kigima ni ndoce babo jo shombe yatirimba irimo sioma dokumenta sanya nabanda bange mu basako endare eta kaya moto nyara mahana maya sentire yo bwenge

0: Gigis FM Nturi korara Nturi korosa Nekia kogera toko kolentera Gesa gesa Gucha kire chinsa Isana ne mochia butu kogo ika ikumina ya mochia mambia Ama tera Ama tunontu Oko machi kama vika nyagi
1: Asante
2: Unagoteba
1: oh,
2: Segeta buka jeremia
1: Asante
2: Nonya nekero
0: Watera na kwegokia litukuria ijuma aba sabatu sikire dio muturoguru totegere amatera jigika.

Icho kiatu, hicho kiatu ambacho umekivaa gekoroto kiribero gekoroto kenyanda mwamu gekoroto kiyo kugamba bamino gekoroto kiyo kusabera bamina mabe wote banga yani kumusabera no chabu intubia mbigen.